جنال و برپا میگه نب نره فقط شب و دور زندان صبح فقط نور ببینه و سای فصل باید کف درباز بودم آجی فنش فهم میدو توش پرواز میبارو شنراش هاشمی و غنبار قریبی موزی و کسی درخت ها هنو فصل سرماز و سور برف سور برف خود سقوط از دل این حادث عبور ولی این خونه پر حادث است من این خونه ها میام یا آشغال که حال خوب یا آشغال که حال خوب میخواست یارو گوی تره گو میخوره هرکی میگن و بلدتش ولی بیا تاریک شاید کسی نبینتت توی کسافت خرقیم مثل دیروز تو هر جا میشه پخشیم توی سطح شهریم دوه روی تقویم مسابقه هست منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم شمای بارده که سرپا میشم من از این چی نداز من از سجاده هاست ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعیه بزنی در بریم ولی میدونم و میدونی جفتمون تش نصیب من و تو پوشیه سیاهیه دیگه حسابی کیه

کانال برپا میشن اب نره فقط شبا دور زندان صبح فقط نور ببینی و صبح فقط صبح باید کف درباز بودم آجی فنش فهم بود روزش پرواز میبارای نراش هاشمی و غنبار قریبی موزون رو کسی درختا هنو فصل سرماس سور برف حادث سقوط از دل این حادث و بور ولی این خونه پر حادث هست من این خونه ها میام یاش خاک حال خوب یاش خاک حال خوب میخواست یارو گوی تره گو میخوره هرکی میگن و بلدتش ولی بیا تاریک شاید کسی نبینتت تو کسافت خرقیم مثل دیروز تو هر جا میشه پخشیم تو ست شهریم دو روی تقویم مسابقه است منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم شم ماه بارده که سرپا میشم من هیچی ندارست من ست شاجه هاست ولی تو رو ناموست این حال بدم و این جایی نزار بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعیه بزنی در بریم ولی میدونم و میدونم جفتمون تش نصیب من و تو پوشیه سیاهیه دیگه حساب کی به کیه دیگه میلاد نکس میگیره با چه همه مردیم توی دالونای مرگ شاید همه گمشیم هر شبش تاریکه نفسش میگیره تو قفس میمیره بالاشو چیدن